0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj

0: dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, vreme i za prvu informaciju, a da se ne radi o vremenskoj prognozi i stanju na putevima. Naime, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona organizovao je mnoštvo aktivnosti u okviru programa obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od njih su i sportska takmičenja u šahu i streljaštvu. Ovom prilikom rezultat je bio u drugom planu, a svi učesnici u sportska i fer nadmetanja još jednom su se prisjetili onih koji su dali svoje živote za našu zemlju. Osim šaha, gdje su svi pokazali zavidne vještine, takmičenje u streljaštvu privuklo je veliki broj učesnika. Domaćin je bio Skos i Tuzla, čiji takmičari su u prethodnom periodu ostvarili sjajne rezultate kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Posljednji u nizu bili su na nedavno završenom svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Za sve učesnike bile su obezbijeđene i diplome. Svečana akademija povodom obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak u 12 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Prije centralne manifestacije bit će odana počast šehidima i poginulim borcima armije Republike Bosne i Hercegovine na svim centralnim spomen obilježjima u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Nastavite pratiti program Radija Tuzlanskog kantona.

srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Još jedna informacija koja ukazuje na brigu o sistemu obrazovanja i školarcima. Naime, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je ove sedmice raspisalo dva konkursa za dodjelu stipendija učenicima za školsku 2026-27. Godinu za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja i za posebno nadarene učenike osnovnih škola. Za učenike prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih predviđeno je 85 stipendija, a ukupna vrijednost pojedinačne stipendije je 1170 maraka. Konkurs je objavljen 21. septembra i ostaje otvoren 15 dana. Istovremeno, ministarstvo je raspisalo i konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području kantona. Predviđeno je 100 stipendija, od čega 80 za posebno nadarene učenike osnovnih škola i 20 za učenike koji uz osnovnu školu pohađaju i paralelnu muzičku školu. Ukupna vrijednost stipendije je 1000 maraka.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila izvještaj komisije o provedenoj periodičnoj reviziji učinaka subvencije za avio saobraćaj s nalazima i preporukom. Zaključkom je vlada iskazala svoje opredjeljenje očuvanja kontinuiteta avio saobraćaja sa međunarodnog aerodroma Tuzla kroz optimizaciju postojećeg modela subvencioniranja prema rezultatima pregovora iz informacije pregovaračkog tima o okončanju pregovora s aviokompanijom Wizz Air i potrebi imenovanja komisije za provođenje revizije učinka ugovora o subvenciji i zaključcima iz izvještaja o provedenoj periodičnoj reviziji učinaka subvencije za avio saobraćaj sa nalazima i preporukom.

Kinu. Zemlja je to ogromne istorije, čiji civilizacijski zapisi idu 6000 godina unazad. Kina je zemlja u kojoj je nastao papir, kompas, barut, štampa i toalet papir. Zemlja vjerna tradiciji, zemlja šarenih zmajeva i vatrometa. Zemlja kineskog zida i puta svile, komunistička zemlja koja je nekako uspjela usaglasiti dva suprotna politička sistema. Zemlja velikog napretka i ogromne proizvodnje.

90. godina prošlog vijeka, da bi veliki zaokret nastupio dolaskom komunista 1950. na koji se nadovezao veliki privredni rast tokom 80. godina. Danas Šangaj predstavlja kineski, ali i svjetski biznis centar i mjesto gdje se može i najbrže uvode nove tehnologije. Pored razvijenog finansijskog i IT sektora, i dalje je izuzetno važna luka, ali je centar teške industrije i obrazovanja. Nerijetko se naziva Parizom istoka. Glavni grad Kine je Peking, koji je politički centar te zemlje. On nije grad sa najvećim brojem stanovnika i nije ekonomski centar Kine, obje te titule pripadaju Šanghaju, ali je bez dileme politički, saobraćajni, kulturni, medijski i obrazovni centar zemlje. Naziv Peking, mandarinski izgovor ili Beijing, znači sjeverna prestonica i datira iz vremena dinastije Ming, kada je grad dobio današnji oblik. Dva puta je mijenjao ime u Peiping da bi konačno ime bilo vraćeno 1949. godine. U Beijingu živi oko 22 miliona stanovnika, najpoznatiji trg i jedan od simbola grada i cijele zemlje koji ima značajno mjesto u istorije Tiananmen. Također, nekadašnja carska palata kineskih dinastija Ming i Qing, zabranjeni grad je 1911. nakon revolucije postao turistička atrakcija koji se sastoji od 800 zgrada i ima 9999 prostorija.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

majke Angeline ovde zajedno sa kolom srpskih sestara, sa našim majkama, sa našim ženama, moleći se majci Angelini da nas ukrijepi sve, rukom svojom koja je ostala posle onog vremena paljenja moštiju svetih Brankovića, ostala je ruka u manastiru Krušedolu. Majka Angelina je nazvana upravo od strane naroda majkom, zato što je sačuvala čistotu, sačuvala je moral, sačuvala je identitet naroda toga vremena i imala veliku ljubav prema svima onima koji su je potrebovali u to vrijeme, a sama je ostala bez svoga supruga, despota Stefana Svetoga, i sa svojim sinovima kasnije doživjela i to da i sin jedan njen umre i ona ostane sa Maksimom vladikom u to vrijeme, to jeste Đorđem despotom. I čuva identitet srpskog naroda, pomaže i crkvu, pomaže i narod toga vremena. Neka bi dao Gospod Bog i neka bi Gospod Bog kroz sve svete pa i majku Angelinu sačuvao sve majke, sve žene, svu djecu, sav muški rod i sav svijet čitav ovde naš u sve vijekove. Gospodu i Bogu neka je slava i hvala. Amin.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: granulocitnim faktorom, samo granulocitnim faktorom. Ta procedura traje 5 dana. Peti dan se prikupe matične ćelije i čuvaju se u frižideru na plus 4 stepena Celzijevih u poliklinici za transfuziologiju. Dakle, ne idu na zamrzavanje. A sljedeći dan pacijentu ordiniramo kemoterapiju, odnosno kondicioni režim koji se sprovodi prije transplantacije i nakon 24 sata te svježe matične ćelije koje nisu bile zamrznute ordiniramo pacijentu. Ne koristi se kemoterapija u mobilizaciji matičnih ćelija, a taj kemoterapeutik je i kardiotoksičan. Također je imunosupresivan, dakle ne produbljuje se imunosupresija kod pacijenta, to je drugi benefit. Treći je da smo skratili vrijeme hospitalizacije, umjesto da dva puta pacijenta primimo u bolnicu, mi tokom jednog boravka i prikupimo i transplantiramo matične ćelije i sigurno da će i cijena ovakve vrste liječenja biti nešto niža nego što je to kod kriokonzervacije zato što se ne dodavaju kriokonzervansi, ne ide se u proces zamrzavanja, odmrzavanja. Kompletan postupak traje kraći.
1: I zalihe krvi u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla ponovo su tema koja zahtijeva pažnju javnosti. Velike su dnevne potrebe pacijenata, a tokom ljetnih mjeseci zabilježen je manji broj darivalaca ove dragocjene tečnosti. Iz poliklinike pozivaju građane da daju krv, naročito one koji bi specifično darivali trombocite i eritrocite.
2: Nama uvijek ljeti posebno fale RHD negativni krvni pripravci i uvijek posebno to naglašavamo, pogotovo kad nam se davaoci javljaju i pitaju da li trebaju određene grupa krvni pripravci. Međutim, svi krvni pripravci u ovim ljetnim mjesecima, odnosno sve krvne grupe su dobro došle. To su specifični krvni pripravci koji se pripremaju i standardnih doza krvi i specifičnim afereznim procedurama. Tako da osim davalaca krvi koji dolaze da daruju punu krv, nama su potrebni i davaoci koji daruju trombocite specifičnom procedurom trombocitaferezom i koje mi najčešće ili zovemo po pozivu ili su to naši davaoci koji odranije dođu, koji dolaze darovati krv, pa na licu mjesta, znači u poliklinici se odluče za darovanje trombocita. Kada su u pitanju specifični krvni pripravci kao što su trombociti, te potrebe variraju, ovise naravno i o radu drugih klinika, o ležećim pacijentima na hematologiji, onkologiji, o uključenim teškim terapijskim procedurama koji zahtijevaju tu vrstu transfuzija. Tako da u svakom slučaju svaki dan se izda značajna količina trombocitnih krvnih pripravaka.
1: U povratničkom džematu Glumina kod Zvornika danas je svečano otvorena nova džamija, objekat koji za mještane predstavlja mnogo više od mjesta za molitvu. Nakon godina povratka i obnove života, nova džamija simbol je vjere opstanka i generacijskog sna podrinskih povratnika. Izgrađena na mjestu ranije džamije bit će novo mjesto okupljanja, odgoja mladih i nastavka vjerskog života Bošnjaka na njihovim ognjištima. Projekt izgradnje započeo je 2023. godine, kada je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović upriličio prijem za predstavnike donatora i organizatora. Današnji svečani čin u Glumini dio je šireg vjerskog i kulturnog programa na području muftijstva tuzlanskog. Dnevnik 1 je završen, novi pregled je od 19 sati. Ugodan ostatak dana.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 30.

u Kini se djeca moraju brinuti o svojim starijim roditeljima. Na taj način im vraćaju sve što su oni učinili za njih dok su odrastali. To je čak regulisano i zakonom. Prema broju stanovnika, postoji samo mali broj staračkih domova u koje idu stariji ljudi koji baš nemaju nikoga, a ostali žive sa svojom djecom i njihovim porodicama. Peking je glavni grad, a Šanghaj najveći. Evo nekih interesantnih činjenica o ovim gradovima. U administrativnom području Šanghaja živi oko 25 miliona ljudi. Nastao je 960. godine kao selo koje se postepeno širilo i spajalo sa okolnim mjestima, a koje je bilo jedna od glavnih luka za izvoz pamuka. U svojoj istoriji razvitku ove metropole prelazio je period kolonizacije i ratova, najpoznatiji Japansko-kineski rat krajem 30. godina prošlog vijeka, da bi veliki zaokret nastupio dolaskom komunista 1950. na koji se nadovezao veliki privredni rast tokom 80. godina. Danas Šanghaj predstavlja kineski, ali i svjetski biznis centar i mjesto gdje se može i najbrže uvode nove tehnologije. Pored razvijenog finansijskog i IT sektora, i dalje je izuzetno važna luka, ali je centar teške industrije i obrazovanja. Nerijetko se naziva Parizom istoka. Glavni grad Kine je Peking, koji je politički centar te zemlje. On nije grad sa najvećim brojem stanovnika i nije ekonomski centar Kine. Obje te titule pripadaju Šanghaju, ali je bez dileme politički, saobraćajni, kulturni, medijski i obrazovni centar zemlje. Naziv Peking, mandarinski izgovor ili Beijing, znači sjeverna prestonica i datira iz vremena dinastije Ming, kada je grad dobio današnji oblik. Dva puta je mijenjao ime u Peiping da bi konačno ime bilo vraćeno 1949. godine. U Beijingu živi oko 22 miliona stanovnika, najpoznatiji trg i jedan od simbola grada i cijele zemlje koji ima značajno mjesto u istoriji je Tiananmen. Također, nekadašnja carska palata kineskih dinastija Ming i Qing, zabranjeni grad je 1911. nakon revolucije postao turistička atrakcija koji se sastoji od 800 zgrada i ima 9999 prostorija.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica, radio televizija.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobroveče, počinje dnevnik. Ovo su vijesti dan.
2: 3 miliona maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za razvoj nedovoljno razvijenih općina.
3: Radi se o infrastrukturnim projektima iz raznih oblasti.
4: To su stvari, sredstva koja nama stvarno puno znače.
2: Finansijska podrška firmama koje zapošljavaju nove radnike. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nastavlja podržavati zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.
5: Društvena zajednica ima koristi od uspješnog pojedinca koji ne ovisi o socijalnoj pomoći ili nekim drugim vidovima pomoći.
2: UKC Tuzla značajan iskorak u transplantacijskoj medicini. Izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija iz prethodnog zamrzavanja.
6: Umjesto da dva puta pacijenta primimo u bolnicu, mi tokom jednog boravka i prikupimo i transplantiramo matične ćelije.
2: Darujete li krv? Velike potrebe pacijenata zahtijevaju nove davaoce.

0: Hercegovini. Ovakav pristup donosi više prednosti, a jedna od najvažnijih je kraće trajanje kompletnog postupka.
1: Tim Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od 2004. godine do danas je obavio 218 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Sada su doktori i osoblje otišli korak dalje. Po uzoru na svjetske centre u kojima se provode ovakve procedure, obavili autolognu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze kod pacijenta koji se liječi od multiplog mijeloma bez takozvanog zamrzavanja matičnih ćelija.
2: Mi smo autologne transplantacije uvijek sprovodili na način da prvo kod pacijenta prikupimo matične ćelije hematopoeze kombinacijom kemoterapije i granulocitnog faktora rasta i onda smo nakon prikupljanja tih matičnih ćelija u poliklinici za transfuziologiju koju sprovode transfuziolozi i kolege, onda su te matične ćelije zamrzavane i čuvane ili na minus 80 ili minus 140 stepeni Celzijevih do momenta kada se bude planirala autologna transplantacija.
1: Ovakva procedura se do sada nije provodila ni u jednom kliničkom centru u Bosni i Hercegovini, a doktori i osoblje navedene klinike su je proveli po uzoru na kolege iz inostranstva kod kojih su bili na edukaciji.
2: Radi se o tome da se pacijent ne mobilizira kemoterapijom u kombinaciji sa granulocitnim faktorom, samo granulocitnim faktorom. Ta procedura traje 5 dana. Peti dan se prikupe matične ćelije i čuvaju se u frižideru na plus 4 stepena Celzijevih u poliklinici za transfuziologiju. Dakle, ne idu na zamrzavanje. A sljedeći dan pacijentu ordiniramo kemoterapiju, odnosno kondicioni režim koji se sprovodi prije transplantacije i nakon 24 sata te svježe matične ćelije koje nisu bile zamrznute ordiniramo pacijentu.
1: Specifičnost ove transplantacije je bila i u tome što je pacijent na programu hemodijalize. Benefiti nove procedure koje će provoditi i u budućnosti u klinici su brojni, navodi doktorica Jahić.
2: Ne koristi se kemoterapija u mobilizaciji matičnih ćelija, a taj kemoterapeutik je i kardiotoksičan. Također je imunosupresivan, dakle ne produbljuje se imunosupresija kod pacijenta, to je drugi benefit. Treći je da smo skratili vrijeme hospitalizacije, umjesto da dva puta pacijenta primimo u bolnicu, mi tokom jednog boravka i prikupimo i transplantiramo matične ćelije i sigurno da će i cijena ovakve vrste liječenja biti nešto niža nego što je to kod kriokonzervacije zato što se ne dodavaju kriokonzervansi, ne ide se u proces zamrzavanja, odmrzavanja. Kompletan postupak traje kraće.
1: Tokom prve transplantacije sa novom procedurom, tim Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze imao je podršku kolega iz Odjeljenja za dijalizu Klinike za interne bolesti. Koordinacija svih službi je važna da bi ovaj proces uspio, naglašava doktorica Jahić. Za desetak dana doktori očekuju prve znake prihvatanja kalema koštane srži kod ovog pacijenta.
0: Dok se u UKC-u razvijaju nove metode liječenja, svakodnevno liječenje brojnih pacijenata zavisi od nečega što medicina ne može proizvesti – krvi. Zalihe u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla ponovo zahtijevaju pažnju javnosti. Tokom ljetnih mjeseci zabilježen je manji broj darivalaca, dok su potrebe pacijenata svakodnevne. Iz Poliklinike pozivaju građane da daruju krv, a posebno one koji mogu darivati trombocite i eritrocite.
3: Nedostatak pojedinih krvnih pripravaka može predstavljati ozbiljan problem za zdravstveni sistem. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zalihe krvi se svakodnevno prate, a zbog potreba pacijenata posebno je važno osigurati dovoljne količine krvi i krvnih komponenti.
4: Nama uvijek ljeti posebno fale RHD negativni krvni pripravci i uvijek posebno to naglašavamo, pogotovo kad nam se davaoci javljaju i pitaju da li trebaju određene grupa krvni pripravci. Međutim, svi krvni pripravci u ovim ljetnim mjesecima, odnosno sve krvne grupe, su dobro došle.
3: U ovoj zdravstvenoj ustanovi kažu da iako su ljetni mjeseci u kojima je manje darivalaca krvi, mogu zadovoljiti potrebe. Trenutno su najviše potrebni trombocitni krvni pripravci.
4: To su specifični krvni pripravci koji se pripremaju i standardnih doza krvi i specifičnim afereznim procedurama. Tako da osim davalaca krvi koji dolaze da daruju punu krv, nama su potrebni i davaoci koji daruju trombocite specifičnom procedurom trombocitaferezom i koje mi najčešće ili zovemo po pozivu ili su

0: sport.
1: U organizaciji bokserskog kluba Grad Tuzla održan je prvi memorijalni međunarodni turnir u amatirskom boksu Kapetan Hajro u čast Hajrudinu Mešiću, heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova bokserska revija pružila je sjajan

0: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.
1: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima TK Radija. Ovoga puta pričat ćemo o svjetskim carstvima. Tokom istorije koju danas poznajemo, izmijenio se veliki broj entiteta i carstava koja su se prostirala na različitim stranama svijeta, ali samo su neka ostala zapamćena i upečatljiva po svojoj veličini i moći. Nekoliko njih u svjetskoj istoriji držalo je titulu najveće carstvo ili najveće od svih, zavisi o vremenskom razdoblju ili mjeri koja se tada koristila kao definicija veličine, kao što su površina, broj stanovnika, širina ekonomije i moći. Obzirom da je površina najpreciznija mjera kojom se može izmjeriti veličina nečega, u nastavku vam donosimo zanimljivosti o pet najvećih carstava kroz istoriju čovečanstva, poredanih prema njihovoj ukupnoj površini. Krećemo od Španskog carstva. Iako je tokom istorije imalo veliku važnost u otkrivanju zemalja novog svijeta, Špansko carstvo danas ostaje najpoznatije po konkvistadorima koji su od 16. do 18. vijeka prisilno osvajali veliki dio Latinske Amerike te pritom otimali zemlju i resurse lokalnom stanovništvu, čime je započelo doba kolonijalizma. Također, riječ je o jednom od najmoćnijih carstava tokom ranog novog vijeka koje u 18. vijeku na vrhuncu svoje moći bilo znano kao carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi, zahvaljujući brojnim posjedima u Sjevernoj i Južnoj Americi te Filipinima koje su Španci zvali Indija. Zanimljivo je da su temelje Španskog carstva postavile dinastije Habsburg i Bourbon koje su vladale Austrijom, odnosno Francuskom, a najveća površina iznosila je 13 miliona i 700.000 kvadratnih kilometara, obuhvaćajući na svom vrhuncu 1810. godine nešto više od 10% zemljine površine. Ubrzo nakon toga uslijedilo je razdoblje odcjepljivanja španskih kolonija, te je Španija u idućih 100 godina izgubila sve posjede. Bez obzira na to, Španci su ostavili trag u evropskoj istoriji, započevši kolonijalizaciju zemalja Novog svijeta, a u Latinskoj Americi i danas dominira uglavnom španski jezik i stvaranje ustavnih poredaka po uzoru na španski ustav.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Na trećem mjestu nalazi se Rusko carstvo, kada gledamo prema ukupnoj površini, svojevrsna prethodnica Sovjetskog saveza i Ruske federacije, kako danas poznajemo, a potrajalo je gotovo 200 godina. Priča počinje u prvoj polovini 18. vijeka, kada su ruski vladari poduzimali masovne pohode prema Sibiru, gradeći pritom sistem željeznica koje će povezivati Evropu i Pacifik. Na vrhuncu svoje moći, 1895. godine, Rusko carstvo zauzimalo je veliko područje Euroazije i Eljaske, odnosno 22 miliona i 800 hiljada kilometara ili nešto manje od 17% ukupne zemljine površine.

površine, osim što je odigralo veliku ulogu tokom napoleonskih ratova, kada se Rusi paljenjem vlastitih gradova natjerali Napoleona Bonapartu na povlačenje zbog oštre zime, Rusko je carstvo bilo poznato i po svojoj carskoj tajnoj policiji, koja je neistomišljenike dinastije Romanov protjerivala u sibirska bespuća. Ondašnja ruska ekonomija temeljila se na uzgoju poljoprivrednih proizvoda od strane robova na golemim površinama, stoga ne čudi da je nivo produktivnosti bio relativno nizak. Kao i većina carstava, ni Rusko nije imalo budućnost opstanka, najviše zbog svoje multietničke složenosti, neprovođenja ključnih reformi te zastarjelog socioekonomskog sistema u cjelini. Tako je 1917. nakon oktobarske revolucije i poraza u Velikom ratu, Rusko carstvo naslijeđeno Sovjetskim savezom. Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. U nastavku idemo do prva dva. Na drugom mjestu nalazi se Mongolsko carstvo, poznata kao najveće kontinentalno carstvo koje se prostiralo od Japanskog mora na istoku do Sredozemnog mora na zapadu, odnosno Sibira na sjeveru do Indijskog podkontinenta na jugu. Također, riječ je o najbrže rastućem carstvu, gledajući rast njegove ukupne površine u odnosu na vrijeme, a sve zahvaljujući mongolskom vođi i ratniku Džingis Kanu, koji je početkom 13. vijeka izabran za šefa svih mongolskih plemena. Ključ njegovih uspješnih pohoda ležao je brzoj i okretnoj konjici. Obzirom na to da se mongolska kultura temeljila na nomadskom načinu života te migracijama u prostore koje su za njih posjedovali vrijedne resurse, tako je Mongolsko carstvo 1270. godine na vrhuncu svoje moći zauzimalo 24 miliona kvadratnih kilometara, odnosno nešto manje od 18% ukupne površine zemlje. Nažalost, kako je carstvo raslo, tako je Džingis Khan imao sve više nasljednika koji će se kasnije nakon njegove smrti međusobno sukobiti oko prava na prestolje, što će u konačnici rezultirati komadanjem na 4 manja carstva, čija sudbina nije bilo nimalo drugačija od one od Mongolskog carstva. Ipak, Mongoli su se zalagali za jačanje veza na putu svile, zbog čega je omogućena razmjena trgovačkih dobara, tehnologija i različitih ideologija na području Euroazije.

35 miliona i 500 hiljada kvadratnih kilometara, dakle nešto više od 26% ukupne zemljine površine. Osim što je riječ o najvećem prekomorskom carstvu ljudskoj istoriji, zanimljivo je da je Ujedinjeno kraljevstvo temeljem kolonialističkih politika tokom više od 100 godina predstavljalo najjaču globalnu silu. Kao rezultat toga, engleski je jezik postao najraširenijim jezikom u čitavom svijetu, a slično španskom carstvu i ovo je dugi niz godina nosilo titulu carstvo kojem sunce nikada ne zalazi. Najveći udar rastu britanskog carstva svojevremeno predstavljalo je odcepljivanje 13 američkih kolonija koje su danas poznate kao Sjedinjene Američke Države. Ali bez obzira na to, Britanija je do sredine 20. vijeka u svom posjedu držala Kanadu, veliki dio Afrike, Indiju, Novi Zeland, Australiju i brojna ostrva u Pacifiku. Iako je bilo uređeno, britansko carstvo počelo se dekolonizirati valom demokracije i borbe za slobodu uslijed Drugog svjetskog rata. Brojne bivše kolonije ušle su u takozvani Commonwealth koji garantuje nezavisnost članica u zamjenu za priznanjem britanske krune kao simboličnog vrhovnog vodstva. To je bilo još jedna emisija Čudesna planeta, ovoga puta pričali smo o carstvima u istoriji čovječanstva. Vi ostanite na talasima TK Radija, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
3: SDP.

Ovako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Ne može, neće ostajati zaključan u kući na dan izbora.
1: A dok se govori o novim tehnologijama, završava se njihova distribucija. Svi skeneri koji će biti korišteni na općim izborama 2026. godine stigli su u petak u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija izbornog materijala prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počela je danas. Time je završena jedna od važnijih faza tehničkih priprema za primjenu novih izbornih tehnologija. CIK Bosne i Hercegovine pripremio je i posebna uputstva za biračke odbore, a naredni period biće posvećen završnim pripremama za izborni dan. A uz nabavku i distribuciju opreme ključno pitanje ostaje koliko su oni koji će njome rukovati spremni za izborni dan. Koalicija pod lupom upozorava da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još nije dovoljno obučen za rad s uređajima za biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Iz ove koalicije traže intenzivnije praktične obuke, testiranje opreme i simulacije izbornog dana kako bi se izbjegli zastoji, greške i duža čekanja birača. Univerzitetski klinički centar Tuzla napravio je novi iskorak u oblasti transplantacijske medicine. Tim klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze prvi put je izveo autolognu transplantaciju bez takozvanog zamrzavanja ćelija. Procedura se do sada nije provodila nigdje u Bosni i Hercegovini. Ovakav pristup donosi više prednosti, a jedno od najvažnijih je kraće trajanje kompletnog postupka.
2: Tim klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od 2004. godine do danas je obavio 218 transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Sada su doktori i osoblje otišli korak dalje. Po uzoru na svjetske centre u kojima se provode ovakve procedure, obavili autolognu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze kod pacijenta koji se liječi od multiplog mijeloma bez takozvanog zamrzavanja matičnih ćelija.
3: Mi smo autologne transplantacije uvijek sprovodili na način da prvo kod pacijenta prikupimo matične ćelije hematopoeze kombinacijom kemoterapije i granulocitnog faktora rasta i onda smo nakon prikupljanja tih matičnih ćelija u poliklinici za transfuziologiju koju sprovode i transfuziolozi i kolege, onda su te matične ćelije zamrzavane i čuvane ili na minus 80 ili minus 140 stepeni Celzijevih do momenta kada se bude planirala autologna transplantacija.
2: Ovakva procedura se do sada nije provodila ni u jednom kliničkom centru u Bosni i Hercegovini, a doktori i osoblje navedene klinike su je proveli po uzoru na kolege iz inostranstva kod kojih su bili na edukaciji.
3: Radi se o tome da se pacijent ne mobilizira kemoterapijom u kombinaciji sa granulocitnim faktorom, samo granulocitnim faktorom. Ta procedura traje 5 dana. Peti dan se prikupe matične ćelije i čuvaju se u frižideru na plus 4 stepena Celzijevih u poliklinici za transfuziologiju. Dakle, ne idu na zamrzavanje. A sljedeći dan pacijentu ordiniramo kemoterapiju, odnosno kondicioni režim koji se sprovodi prije transplantacije i nakon 24 sata te svježe matične ćelije koje nisu bile zamrznute ordiniramo pacijentu.
2: Specifičnost ove transplantacije je bila i u tome što je pacijent na programu hemodijalize. Benefiti nove procedure koje će provoditi i u budućnosti u klinici su brojni, navodi doktorica Jahić.
3: Ne koristi se kemoterapija u mobilizaciji matičnih ćelija, a taj kemoterapeutik je i kardiotoksičan. Također je imunosupresivan, dakle ne produbljuje se imunosupresija kod pacijenta, to je drugi benefit. Treći je da smo skratili vrijeme hospitalizacije, umjesto da dva puta pacijenta primimo u bolnicu, mi tokom jednog boravka i prikupimo i transplantiramo matične ćelije i sigurno da će i cijena ovakve vrste liječenja biti nešto niža nego što je to kod kriokonzervacije, zato što se ne dodavaju kriokonzervansi, ne ide se u proces zamrzavanja, odmrzavanja, kompletan postupak traje kraći.
2: Tokom prve transplantacije sa novom procedurom, tim klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze imao je podršku kolega iz odjeljenja za dijalizu klinike za interne bolesti. Koordinacija svih službi je važna da bi ovaj proces uspio, naglašava doktorica Jahić. Za desetak dana doktori očekuju prve znake prihvatanja kalema koštane srži kod ovog pacijenta.
1: Dok se u UKC-u razvijaju nove metode liječenja, svakodnevno liječenje brojnih pacijenata zavisi od nečega što medicina ne može proizvesti – krvi. Zalihe u poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla ponovo zahtijevaju pažnju javnosti. Tokom ljetnih